0: 在乌克兰首都基辅，街道遍地瓦砾，建筑外墙焦黑。而在第聂伯，住宅楼屋顶坍塌，损毁严重，现场堆积着大量混凝土石块。乌克兰总统泽连斯基二日在晚间视频讲话中称，俄罗斯对乌多座城市发动大规模袭击，造成儿童在内大量人员伤亡。乌方救援、警务、市政及急救人员持续开展灭火、人员搜救与伤员救治工作。他形容这是一场对乌克兰的残酷袭击。
1: Жорстокий був удар, більше ніж 70 ракет, багато балістики, більше ніж 650 дронів за ніч.В день сьогодні росіяни продовжили атаки, ще близько 100 дронів було. На жаль, рівень постачання для нашої ППО зараз не дозволяє збивати значну частину ракет. Були влучання.
0: Зеленський 同时呼吁欧洲各国及所有伙伴致力于确保乌克兰获得防空武器、关键情报等必要资源，并强调欧洲需要拥有反弹道导弹防御系统以应对任何威胁。他表示将通过外交磋商和会谈促成目标实现。俄国防部当天通报称，俄武装部队一日晚至二日清晨对乌克兰发起大规模打击，动用含高超音速弹道导弹与无人机在内的空机、陆机、海机多型远程精确制导武器，打击目标为乌克兰国防军工企业、油料储运设施及军用机场。与此同时，正在爱沙尼亚访问的乌克兰总理斯维里坚科二日表示，乌方由衷希望美国代表团访问乌克兰，并再次推动谈判进程。他强调，来到基辅同乌克兰社会和